0: Budilnik. Sponzor Kotani, Quick and Easy, baš onako kako voliš.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica.

struja fali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju.
2: Hit FM.
3: Tužan prošao sam svijet.